vedie tu len voda, voda. Vydychujem bubliny jak sloboda, ale každá kvapka te boda. Nezmení sa to rýchlo ako móda. OK, D. To je ono. Len tak ďalej, kamo. Hlavne s tým neprestávaj. Yeah. Poď pokračuj.

0: jako para. A tak väčšina vraví, že táram. Už sa vzdávam do hudby ponáram.
1: Už sa znova do hudby ponáraš.
0: To je dobre, tak to má byť. No je sa už chod schovať z toho dažďa. Okej. Okay. A ešte to ne.

vede tu len voda, voda. Vydychujem bubliny jak sloboda, ale každá kvapka te bodá. Nezmení sa to rýchlo ako móda. OK, D. To je ono. Len tak ďalej, kamo. Hlavne s tým neprestávaj. Ďau. Poď, pokračuj.